Kaya nga, wa chusoka ni ko mangipa, kasusa ka parang ara, gurin darvir sing aro animes kazur maang o nga, anga ya changode, wani gaman manki pato aganagata chanchiya ha. Wamang sakani namben chusoka ni ko manaha, anching, musico sa, jugal bandiko nagrong acham, andiba daode, kasusa niyopa nagna manenga ha. Saksa kasusa ka pani record mangipa na paten, sakapan record ko manskay nga. Anga man ki bat ko knatum swing parang ko ba, ya chusoka ni gaman knat na ske nga. Animes kuzur ni aganani gata, wara, Chhattisgarh ni yung nga jian rachagani meter aro rachabri meter katsusaniyo record ko mangipa o nga. Reangipa basiyo wa Asian Championships aro World University Games o medal rang ko chia ha. Wa Ambikapuro donggipa Scenic School o porea machotani ja manu hazani koruksa bilsioni kasusana abachenga ha. Yanaskang wa football katrungachim aro COVID sajunma namplani ja manu state athletic meet ko ongatna menga ne unir pengrang una aganani ja manu wa wano bakura ha. Aro national level o kasusana gata siok julenga ne wa machijachim. Ndake uko National Championships na siokaha aro daalo wa India song na international level lo kasusa inga. Gurin darvir ni aganani gita wara Indian Navy ni petty officer nga aro India ni katsusana tarakwa strangpa ong inga. Wadita somera naskang rechasa mitarko second chikung puen zero skuo machotaha one second chikung puen sa nining o katsusana machotkapa India unis kangpa ong inga. Manyani somerang jekai New Year aro Diwali manyani somerang o wamang nokrang ko rongtala tsunga. Unomating wa pagpani trophy aro medalrang ko rongtala trongachim je somayan pagpa una uni katsusana reangani gaman medalrang ko chiani gaman aro uni dolko susokna dakchakani gaman talate onrongachim. Wachi gisik nangatako man nemung waba katsusana tika aha aro prungo katte ranta ka nagata abachengemung pagpauna uni masyag mukko skie onaha. Uwa Usain Bolt ni world record man gipa kupa gisik rate aganaha. Je somoyon TV op kaemung porae chinagata magpauko aganaha. Unon wa changsode gurin devir katsusainga ane uko TV-o nigen ane magpana agansakaha. Gurin devir ni aganani gita wara middle class nokdangon yung achim aruni pagbaba volleyball kalgpa ungachim indiba nokdangni ubosani gemen kasusani ko watkalna nangaha uni chusokatna man gizagpa nukjumangani ko wauni de panthio nukskaha wauni de panthe ko nukjumangani rang kwara rakke kam kha achisa chusokatna man na ane agan rongemang maidake milkha sing ba rakpe joton kha achisa chusokani ko manaha uko janape uni gemen golpu agane onrongachim uni pagpao ko asongna katsusana indiana medal rang ko chena aro asongna mukhum rasong ko rabachina gata didia ha jensalo war chasa mitar ko katsusana siokon iara indiani manderang na ungja aro indiani manderang de rechasa mitar katsusana amsok pa ungja ne banga manderangan una agan rongachim indiba uni pagpa pangnan un baksa sadeng pa achim Daudeya Ramakon basya hanigaman manderang jekoba aganchina anpuljawaha newamang aganrungachim. Uni pagpa wadakna man genane bebera achim aruwa bebera anyon pangchakemang wa remkangaha. Daalo uni aganani gita indiani manderang rechasa mitargo katsusana mangipo nga aru agasak gmakatan wanususokani kuwanchingba mangen. Wamang sakani salganini gisepo mangatam National record rang ko manahaniyara namen namgipa ongchungmota. Rechasa mitar ko katsusaniyara ramram gipa ongja endiyo ba wamang chusokna gita manaha. Manki bat ko knatumso gipa rang maya ya chusokaniyo na sokataha. Maya gisko nangataha. Wamang o maya maksunganirang donga aru warang ko maydake chusokatna menga aru ya gadang o na sokna gita baditana neng begipa onga uko masina. Skengen.
Gurin darvirni aganani gita, wa banga ne nikanirangko chagrongaha, aru banga changon, wantani dakna seokkumunno kadong jachim. Kalsusaniora, pangnade chegipa ongja, chusokizawniko ba, skira namana, aru banga changrangna, chusokizaniko matnon, aru mata buako matnon, pangnan, uni noktangni manderang unbaksa ongachim. Ongnangizakpa salbabusi, uni zangi tanganiko, rusija, aru nukjumanganiko, Tontong zachina, uni maapauko pangnan, didirongachim. Wa dakjaude, darangba dakjawa, ane, uni kochpa, aganrongachim. Wa katarangko wa gisigra ronge, dongenga. Jen salon oktangni manderang, koch aro ululao donggapa manderang, pangnan didironga, aro kadongatronga, uni daknas gani, demelja. Ndake dakchakaniko man rongemung, namen neng begapa, ongen chmuba, Makangchire makangnagata wabulko manachim. Animesni agananigata, Hazani kroksa bulsio wa katsusana abachingon, Yara, unag dalgapasonga, aruwa chusokna, manpagenma, ene manderang uo sukrongachim. Ndiba daodeya katsusanyona, napahanigimun wa chusokapa ungatgen, ene agansakrongachim. Wa yara mako basihanigimun, kisangchi nipulnabeha, Sakantian zangi tanganiyo, maikoba chusokat naska, andiba, matamsan, ukodaki, chusokat chongmuta. Kumkume mksongemung, remukangbo, unne, unipagpo una, aganungachim. Uni noktang mana dupet una tangka pasanigata, aro plak, nanganirana dakchaken unne una, kurachakaha. Gurin darvirna, aganangigata, unaba, indiani mandirangde, second chkung ba second chkung, puensao, Katsusaniko, Matsudatna Manja, Aro Tarakpe, Katsusana Manja, Ne Aganachim. Warangan, Ukosalantio, Kadongataha. Ranta Karorue, Aroskiera Rorue, Wamang Katsusanio, Nambat Roruengaha. Daode, Bangbata Manderangan, Indiani Manderangba Tarakprete, Katsusana Matna, Ne Bibira Tokingaha. Wamang, Commonwealth Games Naba, Seokako Matnaha. Arore Bangpa, Katsusani Rangoba. Nambadi daknagata wamang muksungenga. Anga aru na simangba, wamangni nambegpa rupengong anigaman, aru saksa sakapanigaman masi sakrkama. Maina, saksa rekord matnode sakapan unapate rekord ko manskaenga. Unigaman, animesoniko knana skenga. Animesni agananigata, wa rekord chkung puen chichet rekord ko manaha, aru semi-final lo, Gurin darvir unabate second chkung point chisni record ko manska aha. Changpan semifinalo wa second chkung point chibonga record ko manska aha. Wamang national record ko matnaha ne wamang sakkanyan kusiyong aha. Wamang ni gisepo susagrkani unggen chmoba namgpa susagrkani sa ungachim. Ya kasusanina skangba wamang Saudi Arabia china kasusanagata apsan songreang achim. Wamang wano apsan drungor wachim. Aro Indiani, Katsusaniko Chubata Gadangona, Radwangnagata Wamang, Agangrukrunga Chim. Yakot Akanyara, Wamani Zakonunga, Ni Wamang, Bibira Achim. Wamang Jirangon Chusogata, Warangan, Gupun Katsusagaparanko, Aro Indiani Bangbata, Manderankon, Katsusanio Chusokpong Naman Gen, Ni Bibira Atgen. Gurin Darvini Agananigata, Wamang Sakanyan, Manadipet, Nambe, Katsusana, Tikaha, Aro nangani sumoyo dakchakrken, uni record ko manani jamano, aro animesni katsusana skang wamang sakgani apsan ranta kaimutungo, wa animesko nambata biapo ranta kachinagata mesoke onaha. Wamang saksasakapanko nambatrorunagata pangnan dakchakrkrong achim. Katsusani apalode wamang rpengong achim, ndiba trekode wamang susagapa ong achim. Wamang saksa sakapanna tarakpate katsusana skani gisukona chancheni sokpa achim. Yan namgapa susani saong anigaman wamangko nambate dakna didi achim. Nasimang sakanini susagrkaniara kalsusani gisuk chokmodunga nasimangara antangtangnasan chusokaniko manayjaha ndiba asongna mkumrasongko rabaha. Aro mkangchi indiako kalsusaniyo chubata gadangona raduanggen. Nasimangara Namgapa chancheni baksa katsusaha nasimang sakkanyan namgapa katsusagaparang onga. Nasimang saksasakapan baksa susagrka, rabigrka, saksasakapana
batnarka ndiba na simang saksasakpenko dakchakrka anga na simang na angni na maska ni khotna na simang asong na makumra songkura bakugena nyanga kadunga apsan sancheni baksara ke kam kangkubo ribaingpa basirango dalbada chusokani ko manangkugen ne anga bibira a angni khasara songni manderang ya somoya songni banga bakrangon sal belongen dengbe aro dengpa balwarang balengani selo namen dengpretenga chirungjrungya thangthangko simsakye rakhi thokpabo sal dengmutungo apalchi yongkhatangingode simsakye yongkhatangpabo yani bidungo dengthanungthang sorkarini department rangchi jarakani niyamrangko dengpako simsakkija nakphaja chinaba angan simangko didi phainga rpengrang dengkhariyo denganiko chakchikaniko anchungni babasyonikon nukrongna matna dengbadrakrikon anchungni chaarangani bewalrang dengthangna abachenga mutam biaprango ani medekko chidonerenganiko daktaya banobarang babasyo doitharyaniko nuka ndakemung banga nukrangon tegachu gitungko rte thariya chaaniko nuka ya kharyon dengkharini renganirangko tharina abachenga salgro indiani banga bakrangon Tega chug tungoniko, tubegpa aro kasungpa arangani, am panako na simang nakin, Punjab aro Haryanao, glass dalao, lasiko ne rumchakswaniko daka, Bihar, Jharkhand aro Salaram Uttar Pradesh, Satu Sarbatko, Rungtoka, Jian Okata aro Beena Bulko, Wona, Konkan aro Guajolo, Kokum Sarbat aro Sol Kari Rangko Rungna Namnuktoka, Salgapeng Indiao Ranganirang Jekai Panakam Nirmor Aro Sambaram Rangko Namnuktoka Ndakemung Orisao Belpana Ko Dengtangmancha Rangna Namnuktoka Warangara Ranganirang Sanung Aija Warangara Indiani Dengtangtang Jolrangoni Jatni Dakpewalrangni Mongsongpa Bakrang Baunga Aru Warango Anching Ek Bharat Shrestha Bharatni Gisukko Nuknamatna Warangara, Anchini Babasio, Tarik Barangonga, Daldalgpa, Brain Ba, Karkanarangoni Ungja, Ndiba Warangara, Chasongni Chasongna, Tari Rungbang Barang, Onga, Yadin Karini Sumoyo, Yadjatni Rungani Rangko, Tari Rungpachinak Danga, Nasimang Plakon, Didienga. Rupengrang, Dinkarini Sumoyo, Tegachironi Gimman Nokantion, Jana Prungpa Kataunga, Dinkarini Sasokpaon, Tegachuni gimun darang noktangba agan gizan dongna manja. Jolni kri tegachurangba dengtangrka Maharashtra aro Konkan Jolo Hapus ba Alfonso tegachuko Gujarato Kesar tegachuko Uttar Pradesho Daseri tegachuko Kashio Langra tegachuko Biharo Zardalu tegachuko Mungsunga Chausa aro Malda tegachurangba manderangni namnukpa onga Salgapeng Indiao, Baganapali, Totapuri, Nilam, Aro, Malgova, Tegachuranko, Mungsunga, West Bengalo, Himsagar, Tegachuko, Ndakemung, Andhra Pradesh, Aro, Orisao, Suvarnarekha, Tegachuko, Mungsunga, Jolsauni, Jolsauna, Tegachurangni, Bimang, Aro, Chatuani, Dengtangrka, Rupengrang, Anching, Asungni, Tegachurang, Agasak, Gmukchin, Sokangengaha, Dalo Mankibato Anga Tegachugi Gipan Chungni Jongada Noabiranko Mutel Naska Nasimangara Ramram Gipa Tegachugi Giparangongja Nasimangara Indiani Economina Dengtangmansa Ungulgiparangsa Onga Nasimang Makangchi Chusokrorang China Rupengrang Ya Dengkarini Sumoyo Skudrang Chutiyong Anigaman Chiptoka Ndiba Dalo Anga Fi Gamna Nanganigri Nok aro classroom gri gpa school jeon bisarang chadamberang aro besire angaman manderang skira nagata chibima o apsan tomchumong pani gman agana skenga repengrang yara golpongja bebeg pasa onga kerala ni aluvauni saji vala seril wandakpa swimming club ko chalainga daud betonade sakhajal chibungana baten Manderang wano dro nagata ski raha. Gisik pe enigata bulgrik pa manderang naba saji drona ski nga. Adita basiranaskang adita sak chatru chatrirang rung strupemung
장기랑코 그마타하 야 비사랑 즈로나 장겐츠모데 방아 장기랑은 조겐츠므네와 찬치야하 와 찬치니 박사 와 만데랑나 치 즈로나가타 스키나 아바칭아하 르팽랑 사지 발라세릴 니 장기 당하니 아로 캄랑 안층나 남멘 낭초못급바 스키아니코 오나 송사나 당득에 나그다 방아감랑코 낭자 남급바 묵송하니어 조톤가 아니코산 낭아야 야랑 망망친 사카잘니 하잘만데랑니 장기랑나 올토그 낭급바 등탕하니코 라바나그다 아마 앙니카사라 송니만데랑 앙아디타 소마랑나스캉 유럽니 네덜란드 송우나 레앙나그다 졸코마나하 지오나가 방아 토마니랑오 바그라하 네덜란드소 등탕만 차급바 토마니코 옹아드급바오 쟁우 졸라니 다송오니 고퍼 플레트랑코 인디아나 오나플라하 와토마니오 네덜란드니 프라임미니스터 바동파하 우노닌 앙아 코퍼 플레트랑니 비등오 인디아로 급바나 송랑오니 잔속 불기자 메시스랑코 만수행아 만데랑 구시용 아니로 금라송 차니코 바라가토가하 아루 와랑코 라바플라하니 금은 아그삭 금먹고니 담밀 만데랑 구시용 아니코 바라갔다하 르팽랑 야코 파플레트랑니 금은 방아 만데랑한 마시나 스갱하니 금은 앙아다 알로 나 시망나 바라켄 와랑아라 라자 라젠드라 졸라니 우니 파급바 라자 라자 라자 졸라니 구라차급바랑코 주소갓급바 게이코그릭사 달급바 코파플레트랑 아로기 기탐 존급바 코파플레트랑 옹아 우아라 아나이 망갈람 송니 부디스 모나스터리나 온글급바랑코 세라키급바 옹아 우아랑아라 졸라 디나스티니 주소가니코 만급바랑니 금은바 감찻급바 우연이랑코 온나 우아노 졸라 엠파이어니 메리타임 파워니 금은 아로 살급뱅 살아람 에시아 송랑 박사 낭름그르께 농급바니 금은 바라카 르팽랑 안층니 소르카리 인디아니 만르크바급바 감찻급바 감랑코 르팽에 라키나그타 조톤카잉아 차티스가르니 말라로니코 기안 바라탐 아비안니능오 반두반시 디나스티오니 마하르시 발라르주나니 사손 카무뜬오니 기그탐 늑롱기자급바 코팔플레트랑코 안능오니코 초에 만나하 엑스퍼트랑니 베베라 아니그타 우아랑아라 독바스니 센츄리랑니 아니금은 벌시 하자설 차브리바 하자설 차봉아망 옹근녹 와 코팔 플랫랑오 징오니 브라미 세조다니 아로 발리쿠 숙지 시안이랑 동아 우아랑 와 자송오니 사손가니 베왈 도롬 마니아니 러잣니 딱베왈랑니금은 감찻급바 위마세니코 오나 르팽랑 안층 인디아니 만데랑 방난 에스트로노미나 등탕만차 기슥 낭토카 다알로노반 층아 송오 그참베급바 오브저베토리랑 동아 아르방아 메타메티컬니 비등오바 야노 만칭아하 송레아니 반창 바 안층니 마냐니랑 바 닥베와랑 옹자마이나 플라칸 살기 아로아스키랑 박사 낭름급바 옹아 에스트로노미안 사송안티온 마시나 스카니코 옹카다타하 아로레 롱기자치 레앙나 만데랑코 가동왔다하 아로다 알로나바 우아나 자담베라니 기슥낭아니코 늑나 만나 다아로로 아송금무권 에스트로노미 클랍랑코 멍승로로아니코 늑나 만행아 우아망니 감랑코 송준마오니 송어담랑오나 아로스쿨랑오니 파크랑오나 늑나 만행아 앙아아디타 소마랑나스캉 벵글로르 에스트로노미컬 소사이티니 금은 마시나 만나하 지안 Observational session rangko ngatronga uamang songadamrango astronomina kisknangpo ngatna gitaba kamku abachingataha kagol mandal mangpa dolba donga jian manderangna astronomiko kontha khodachini gisepo skira nagata cholko na repengrang salgiron thalo askirangko niani mangmangan ayon mangpa onga astro kerala mangpa dol Night Observation Camp aro workshop rangko ongata, Zion chadamberang telescope rangko, Tharina aro star mapko chakhalnagata skiera a. Rajkoto ni Big Bang Astronomy Club banga astronomy topmani rangko, Giro ni Ranop Katsona ongata, Joytir Vidya Parisanta ba astronomy ni gchambat gpa
institution rangoni damsa ong a